Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živu, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčk, za dondola, en zmislim tist.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Bohi in govorili bomo o investicijah. Najprej o gradnji ceste in pločnika skozi vas Kamnje, ki se bo začela septembra. Zaključujejo se dela pri Lipu. Začenja se obnova mostu v Ajdovski cesti. Čistilno v nemškem Rovtu so priključili na osrednjo čistilno napravo. Načrtujejo dela po cesto v srednji vasi, na Gorelku obnavljajo cesto, kolesarska povezava Bled Bohi in pa naj bi bila končana še ta mesec. Vsem tem v prvih treh delih oddaje. Na to bomo šli na Jesenice, slišali boste, kako bodo počastili dan državnosti. V zadnjem delu pa bomo napovedali prvega od treh večjih koncertov v sklopu jeseniškega poletja 2026 ter sobotni dogodek na Hrušici, s katerim bodo počastili 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi karavanški predor. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Bohinju trenutno poteka kar nekaj investicij, za eno bodo počakali do konca poletne sezone. Več bohinjski župan Jože Sodja.
1: Ja, rad bi povedal, da nas čaka ena največjih investicij, ne največjih, ampak največjih želja, ali pa, ki smo jih imeli kar precej vrsto let, bom rekel, to je pločnik in pa gradnja ceste skozi Kamne. In jaz moram povedati, da imamo papirje v hiši, pogodba podpisana in v to gradnjo ne bi šli v septembru, ker je potrebno še uvedbo delo in pa sam ne vemo, kaj nas čaka, bom rekel, v juliju in pa avgustu, kakšne kolone. Zdaj, če bi to bilo nujno potrebno, bi pač šli v to gradnjo, vendar zaenkrat je možnost zapore ceste taka, da lahko gremo v septembru in jaz upam, da gradnja je kar na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega, da to uredimo kot je treba in da končno dobimo tiste, ali pa izpolnimo tiste obljube, ki smo jih vsako leto dejali, letos bo. Letos je pogodba podpisana, tako da lahko rečem, letos pa bo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, Katarina Košnik se je z županom Jožem Sodjo pogovarjala o investicijah.
1: Po pločniku, ki se obeta končno skozi vas Kamnje, še ostale investicije v Bohinju. Župan.
2: Druga stvar je Ajdovska. Tam bomo most pričeli zdaj graditi, rekonstrukcija, ker ga moramo ojačati ob strani in pa seveda se bo gradnja, se bojo pričele dela pričela. Zelo pa me ne žalosti, jezi bolj kot žalosti to, da ne moremo izpeljati obljube, ki smo jo dali ljudem, to je most preko Savice v Vukancu. Imamo samo to srečo, da je ta most še toliko trden, da lahko težje stvari grejo čez. Ne pretežke, ampak še zmeram 15 ton je kar, bom rekel, solidna nosilnost za tam živeče ljudi. Tam se je zakompliciralo z raznimi soglasji in pa pogoji, kaj ti vodarji, kot smo že velikrat povedali, ne pustijo ali pa dajo soglasje za most, ki nima več sredinskega stebra, ampak je razpet z obale na obalo. Kljub vsemu, tudi če bi bilo karkoli, zahtevajo taki in drugačni papiri in ta papirologija je pripeljala do tega, da v letošnjem letu dvomim, mostu sigurno ne bomo zgradili, bo pa zgrajen in pa jaz vsaj sem siguren za to, da bo, ko bom krat narejen, bo lep. In pa seveda trden, tako da bom krat končno mir, da ne bomo imeli vedno teh popravkov. Drugače pa se zaključujejo dela na Lipu, se pravi, kot tisti, ki se voste, vidite že, da se asfaltira, ko bo enkrat še fino asfaltiranje, je bilo že planirano, vse te asfaltirska dela so bile planirane že prej, vendar se je prišlo do okvare na bazi asfaltni, take imamo podatke, zato se je vsa ta zadeva zamaknila na poznejše, tako da to delajo šele sedaj. Tako da tudi ta del Lipa bo urejen in pa preklopljena bo je čistilna na Nemškem Brotu na to našo čistilno napravo v Bohinjski Bistrici. Ravno tako se zaključuje dela v Studoru in pa pričenjamo ali pa v letošnjem letu bomo tudi pričeli z gradnjo na spodnjem delu, bom rekel, pod cesto v srednji vasi, saj na določenih mestih, tam, kjer mi ne rabimo države. Države govorim pa zaradi tega, ker srednja vas je financirala občina vso papirologijo za cesto, vendar država še ni naredila recenzije in ne moramo jeti v gradnjo kanalizacije v srednji vasi skupaj po cesti, tako da počakamo na njih, ko bojo oni, to je verjetno drugo leto, takrat pa gremo tudi po sredini, to se pravi po cesti, da jo uredimo tako kot je Češnica z tega naslova. Zdaj bomo pričeli dela samo na periferiji, na robu, tam, kjer ne vplivamo nič na to cesto. To so stvari, potem so pa plani tudi druge. Moram povedati še eno stvar, cesta Gorelk. Cesta Gorelk je zdaj zaprta, mi smo nekako dogovoreni z samim izvajalcem, tudi prišel predlog od njega, da to gradimo v večjem kosu, ne samo en del spet, ampak gradimo v večjem delu in to uredimo zato, da oni ne menjajo teh strojev. Moram pa povedati, da sem rahlo razočaran, ker dela v vseh teh gradbiščih potekajo zelo počasi. To ni samo pri nas, tudi druge občitno imajo na drugih gradbiščih imajo očitno premalo ljudi in jih vlečejo z enih gradbišč na druge, vendar mi izvajamo in bomo še naprej izvajali pritisk na firmo, da pač izvaja dela to, kako je podpisano. Prav danes smo imeli dogovor, da gremo del ceste, ki pa poteka mimo spomenika na Gorelku pa proti glavni cesti, da se nasuje, kajti tam so udarne jame. Želje so velike, v vsakem primeru pozna se, da so se stvari zelo, zelo podražile, cene so šle precej v nebo in se pač moramo prilagajati, tako kot drugi se moramo tudi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, sogovornik Katarine Košnik je župan Jože Sotja.
1: Na nas seveda zelo vplivajo zadeve tudi, kar se dogaja, ko gremo, bi rekli, bohinci tja ven, v službo, po opravkih, tudi na Bledu seveda imajo enake težave z izvajalci, vemo, koliko časa je že zapora, pa neke informacije prihajajo v javnost tudi za kolesarsko povezavo Bled-Bohin, da bo morda zdaj pa končno tudi, čeprav jo ljudje že uporabljajo tudi uradno odprta, mogoče neke informacije v zvezi s tem in s tisto možnostjo, mogoče pa obvozu na Bledu.
2: Začel bom z kolesarko. Zadnji podatek, ki ga imam, je nekako obljuba, da se kolesarka bo zgradila ali pa bom zaključila v tem mesecu. Nekaj časa je delo kar nekako stalo, zdaj pa moram reči, da nameščajo ograje. Počas pred galerijo se bo tudi asfaltiralo, tako da se bo tudi ta del zaključil. Ko se bo ta del zaključil, sem jaz skoraj siguren, da bomo dobili pot odprto, zato da zaključimo in da rečemo, dele so gotova. Res so vprašanje še te mreže zaščitne, vendar tudi tam potekajo aktivnosti in sem siguren, da bojo našli rešitev tako drugačno, zato da lahko rečemo, imamo kolesarko. Kar se tiče Bleda, ja, na Facebooku je bilo objavljeno, da se ne da dobiti nič. Moram povedati, da sem govoril z županom in pa tudi redarsko službo v zadnjem pogovoru z županom, ki smo ga imela, bohinci lahko kupimo kartico, stane 90 evrov, to je letna kartica, ki je namenjena tudi parkiranju po Bledu in pa poznejšemu, ko bo postavljen znak prevozu skozi Zako. Ker tam bo znak samo za imetnike kartic in tako da jaz lahko to je bilo maksimalno, bom rekel, lahko, ker se nekako lahko spogajamo ali pa ponudijo, tako da lahko kupimo kartice in jih uporabljamo za parkiranje po Bledu in pa pozneje vožnjo, ko bo prepoved vožnjo skozi zakon.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na jesenicah vsako leto počastijo Dan državnosti. O osrednji občinski proslavi in srečanju na Golici več župan Peter Bohinec.
1: Tako na jesenicah bo slavnostno, kot se za ta praznik Dan državnosti tudi spodobi. Tako da občanke in občane vabim na slavnostno proslavo ob dnevu državnosti, ki jo občina Jesenice pripravlja skupaj z občinskim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijskim veteranskim društvom Sever Gorenjska. Proslava bo v četrtek 18. junija ob 20. uri na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Če pa slučajno v primeru dežja ali slabega vremena, pa bo ta potekala v kinu Železar. V samem kulturnem programu bosta nastopila Alenka Godec in simfonični orkester Jesenice pod vodstvom dirigenta Gašperja Breznika. Tokrat bo slavnostni govornik predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, gospod Ivan Hočevar. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti obeležimo skupaj, ponosno, na Jesenicah.
0: No in ob dnevu državnosti bo tudi tradicionalno praznično srečanje na Golici.
1: Na sam praznik dneva državnosti, se pravi četrtek, 25. junija, pa povabiva tudi na tradicionalno srečanje pri koči na Golici, ki ga občina Jesenice skupaj pripravlja s planinskim društvom Jesenice in pa lahko spomniva, da se ta dogodek organizira že vse od leta 2010. Dostop do koče bo mogoč iz različnih smeri, ob 12. uri pa bo pri koči potekala krajša slovesnost v počastitev dneva državnosti s pozdravnimi nagovori in pa kulturnim programom. Udeleženke in udeleženci bodo prejeli tudi spominsko majico in bon za topel obrok. Prijave za ta dogodek niso potrebne. Organizatorji priporočajo primerno planinsko obutev, za varnost obiskovalk in obiskovalcev pa bodo letos skrbeli člani društva GRS Jesenice. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti preživite v prijetnem planinskem okolju in dobri družbi na naši Golici.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto bo na Stari Savi na Jesenicah prvi od treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja 2026. Prav tako v soboto pa bodo obeležili tudi 120-letnico prvega prihoda vlaka skozi Karavanški predor. Več župan Peter Buhinec.
1: Jeseniško poletje v tem letu ponuja kar 40 prireditev, ena glavnih pa bo to soboto 20. junija ob 21. uri, ko bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Tokrat bosta na oder stopila Željko Bebek z bendom, en večjih legend glasbene scene na območju nekdanje Jugoslavije in pa Miran Rudan, ki s svojimi uspešnicami že vrsto let navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Vstop na koncert je prost, tako da kot na vse ostale prireditve v sklopu jeseniškega poletja in seveda naj velja lepo, vsi naj velja povabilo na Staro Savo, da skupaj pozdravimo začetek poletja in uživamo v večeru dobre glasbe, dobrega vzdušja in pa upam, da tudi lepega poletnega vremena.
0: No, soboto pa bo še ena slovesnost, obeležili bomo namreč 120-letnico prihoda vlaka skozi predor Karavanke.
1: 20. juni je kar naporen dan, tako da istega dne, kot bo tudi koncert, bo v jutranjih urah, se pravi do podanskih urah, bo pa na Hrušici potekala slovesnost ob 120-letnici prvega prihoda vlaka skozi železniški predor Karavanke na Jesenice. Občina Jesenice, Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica vabimo na prireditev, ki se bo pričela ob 11. uri pred portalom železniškega predora na Hrušici. Dogodek bo posvečen pomembnemu jubileju, ki je zaznamoval razvoj Jesenic in širše regije. Zbrane bova nagovorila direktor slovenskih železnic z infrastrukture, gospod Matjaž Kranc in pa moja malenkost. V kulturnem programu pa bodo nastopili pihalni orkester Jesenice Knanska gora, folklorna skupina Julijana, Sonja Srna z avtorsko poezijo in pa tudi poznan slovenski glasbenik Grega Ravnik. Lepo vabljeni, da se nam pridružite in tako skupaj obeležimo pomemben imenik v zgodovini železnice, naših krajev, predvsem Hrušice in Jesenic.
0: Oddajo so pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Naj je zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in tako je preučila načrte za dvig obrambnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le dober 1,5%.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno in vroče bo, temperature od 30 do 34 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Seveda, čas je, da preverimo stanje na cesti. V tem trenutku vse štima, nič 8, nič 22, 55, pa če vas na poti kaj zmoti, sporočite.
6: Dobro jutro.
4: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Ja, eden od teh vas prebuja, drugega sploh še ni v službo. 4 minutke so čez 6, lepa dobro jutro voščim, Saša sem z vami. Računam na to, da Tilen pride, drugače ga bomo pa poklicala, ne? Bo pa zagotovo prišla tale Tina Turner v vašej družbi, Václav Got to Doom, tako da uživajte. Drugač pa se pravim, ga pokličemo, ga zbudimo. Upam, da tudi vas prebujemo v prijetni družbi. Dobro jutro, v nadaljevanju še Viktorji, dan brez tebe, kako paše tale. Zgleda, da bo tole dan oziroma jutro brez Tilna.

0: 11 minut je že šesto. Dobro jutro, prišel je. Sem rekla, da drugače te bomo poklicali in preverili, kje hodiš in kaj se s tabo dogaja.
1: Ne, Saša, pitek je, no,
0: ampak
1: pitek
0: daj, povej,
1: je.
0: Povej, kakšna je tvoja taktika. Stal je pred vrati, kao, in čakal, da bo zamudom. Mislim,
2: tako,
0: to
2: tako.
0: Je pa super, da, da tako rečeš. Ja, dober izgovor. Mi dva želiva eno lepo dobro jutro in seveda vas vabiva na našo spletno stran Instagram, Facebook in TikTok. Hkrati pa tudi na, kar se tiče prometnih informacij, na številko 08 22 55, da nam sporočite, če opazite kaj posebnega na cesti, zato ker zdaj, ko prihaja poletje, jaz verjamem, da bo marsikaj se dogajalo in da je fino, da smo mi prvi z vami na poti.

0: 17 minut čez 6, dobro jutro, voščiva Saša in Tilen.
1: Ja, dragi naši, lepo dobro jutro. Vročinski val se je začel tako od včeraj naprej in tudi danes bo tako vroče, ko hudič od 30 do 34 stopinj.
0: In če nimaš klime v avtu, tako kot jaz, ne, ker je crkljna in preveč stane in jo vsak let popravljam in jo zdaj ne bom popravljala, boš crknil tudi ti zraven.
1: Tako, Kranj, Gorenjska, Bled, 16 stopinj na, ja, to sem že povedal, kje pa še pogledamo, Medvode, 18, tako da ja, je že toplo.
0: Je že toplo in Tilen je kar sončnimi očali pred mikrofonom. Pred mikrofonom
1: v studiju. Se pozabil še do dolja.
0: Daniel in Julie, to je to taka poletna, ni?
1: Ja,
0: tako se mi zdi, da je taka poletna. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v Gorenjskem. Jutro, Saša in Tilen, sva z vami šest minut še manjka in ura bo 6:30.
1: Tako,
0: uživajte v najini družbi in imejte se lepo v tem petku 19. junija. In naj vas ima nekdo rad in imejte vi nekoga radi, imejte se radi in bodite z nami.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
11: V Bohinju imajo na črtu kar nekaj novih investicij, napoveduje jih župan Jože Sodja.
12: Ja, rad bi povedal, da nas čaka ena največjih investicij, ne največjih, ampak največjih želja, ali pa, ki smo jih imeli kar precej vrsto let, bom rekel, to je pločnik in pa gradnja ceste skozi Kamne. In jaz moram povedati, da imamo papirje v hiši, pogodba podpisana in v to gradnjo naj bi šli v septembru, ker je potrebno še uvedbo delo in pa sam ne vemo, kaj nas čaka, bom rekel, v juliju in pa avgustu, kakšne kolone. Zdaj, če bi to bilo nujno potrebno, bi pač šli v to gradnjo, vendar zaenkrat je možnost zapore ceste taka, da lahko gremo v septembru in jaz upam, da gradnja je kar na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega, da to uredimo kot je treba in da končno dobimo tiste, ali pa izpolnimo tiste obljube, ki smo jih vsako leto dejali, letos bo. Letos je pogodba podpisana, tako da lahko rečem, letos pa bo.
11: Špar Slovenija je odprl novo trgovino na lokaciji najstarejšega hotela v Kranjski Gori. Hotel je vpisan v register kulturne dediščine. Objekt so v sklopu projekta celovito prenovili, vključno s pročeljem, ki je ohranilo avtentično podobo, ki se poda k tamkajšnji slikoviti pokrajini. Nova trgovina se razteza na skupno 671 kvadratnih metrih površine, od tega prodajna površina obsega 372 kvadratnih metrov. Pred poslovalnico bo na voljo 17 parkirnih mest, za dobro založene police in prijetno vzdušje v njej pa bo skrbela izkušena ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. Otvoritev trgovine je podjetje Špar Slovenija popestrilo z glasovanjem kupcev o višini donacije za 3 izbrana društva. To bo razdelil med prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora, ki bo denar porabilo za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov, društvo prijateljev mladine Kranjska Gora, ki bo z denarjem otrokom iz socialno ogroženih družin omogočilo letovanje, ter društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora, v katerem bodo z donacijo opravili nakup kvalitetne in sodobne reševalne opreme. Med društva bodo razdelili 3000 €.
7: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
1: Sončno in vroče bo, temperature od 30 do 34 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hit.

0: Bruno Mars v naši, vaši družbi, ujeli ste Gorenjsko jutro, stilnom sva v vaši družbi z vami in jutro začenjava s kavo in 2 dl vode.
1: Res je, naše telo je sestavljeno 60% vode, tako da je rabimo tudi velik, ne, da se osvežimo, po noč se malo dehidriramo, je pa baje, no saj tako sem prebral, da s tem, da pijemo vodo, pripravimo telo tudi na zajtrk. Tako da jaz sem pripravljen.
0: Ti si pripravljen vedno za zajtrk. No, Simona Fabijan, prehranska strokovnjakinja, pa nam pove, ali drži, da moramo zjutraj na tešče oziroma dan začeti že z 2 dl vode ali ne?
2: Tako ja. Je, zato ker mi med samim spanjem, ne, naše telo, čeprav mi spimo, ne, naše telo še vedno dela in sploh v teh nekih poletnih mesecih se še tudi po noči toliko bolj potimo. Prvič je to, drugič pa veliko vode mi tudi izgubljamo z dihanjem. Tako da se ponovadi zjutraj kar zbudimo dehidrirani. Zdaj, kakšna naša stopna hidracije, mi lahko preverimo tako, da mogoče zjutraj po uriniranju, ena možnost je ta, da pa zjutraj po uriniranju stopimo na tehnico in če mi izgubimo več kot 1 kg ali pa tam 0,8 kilograma, to pač potem pomeni, da smo dehidrirani. Uh-huh. Potem druga možnost je, ne, če imamo čisto suha usta, sploh če spimo z odprtimi usti, je ta izguba tekočine še toliko večja. Uh-huh. Tretja je pa seveda, da pač mi gledamo barvo svojega urina. Zdaj, bolj ko je temnejši urina, ne, bolj smo dehidrirani, iščemo pa barvo urina, ki je recimo v neki barvi šampanca. To pa je tista barva urina, ki je recimo, ki kaže na dobro hidracijo.
0: Torej, čas je za kavo, 2 dl vode in dobro glasbo v Gorenjskem jutru.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: A to Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69. Centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: V Kranjsko goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Šparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Šparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil do v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Čistilne naprave. Prave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravcisu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Nje zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko jo je več ur ostala v zaklenjenem, na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno, tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. Nogometno navdušenje pa zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Curaçao, so navijači planili po dresih svojih junakov, a tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva kar dve tovrstni črki. Težavo so sicer hitro odpravili in dresi so spet na voljo.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Tako je, z vami tudi v gneči in v tem trenutku gneče, hvala Bogu, ni, če ste vi karkoli opazili, pa to le sporočite. Bo pa prihodni teden verjetno kakšen zastoj več, ne, glede na to, da imamo v petek praznik, se mi zdi, da v sredo, ne, v četrtek imamo praznik, v petek vzameš frej, da v sredo bomo vsi že divjali na okrog.
6: Vzemte si prej, že prej, ne?
5: Imaš pa drugač prav.
7: Dobro jutro.
5: Imaš pa prav. Mar si kdo bo pa vzel frej ponedeljk, torek, sreda, potem je pa še četrtek, praznik pa še petek.
7: Ja, dobro jutro, ja. Ja. Dve minutke čez sedmo, dobro jutro
5: tako,
7: tudi vam, zato sem malo pogovorila.
5: Dejmo začeti na tem soncu seveda z zaščito, tako kot se zagrem. Kaj pa je? Jo, Tile, ti imaš en kup enih drugih misli, kot imam jaz.
7: Petek je, ja. Ampak
5: zaščito
7: ne,
5: za sonce.
7: Vse zaščite
5: in
7: so super.
5: In seveda tudi
7: in potrebne, pomembne.

0: Uživajte v naši družbi z vami, Gorenjsko jutro. Dobro jutro, petek je, dobro 19. jutro. Junij je tukaj in 10 minut je čez 7.
1: In zdaj vam bom povedal eno skrivnost, ki je najbrž ta teden še niste slišali. Vročinski val imamo.
0: Oh! Ja. Ej, ful ne prenesem te besede, sej jaz vem. Da to tako je, ampak poletje je, valjda, da je vroče. Zakaj rečemo vročinski val, ki bo trajal do druga tedna? Pač vroče je, poletje je, 34 stopinj imamo, da.
1: Točno to, ja. Pač v glavnem val, da imamo vsaj nekaj odmorja tudi pri nas na Gorenjskem. Med 10 in 17 uro, to že vemo, da se izogibamo soncu.
0: Ja.
1: Je pa bolj tole mi zanimivo, nikoli pa ne govorimo, kaj naredimo pol, ko pridemo iz sonca oziroma od sončenja, karkoli. Z mlačno vodo se moramo prhati, piti dovolj tekočine, pa kakšen after sun kremo uporabiti. Lahko se sledimo tudi z mokrimi obkladki. Najboljša zaščita je pa, da do sončnih opeklin sploh ne pride. In zdaj, kako pa se izogibamo soncu?
0: Ja,
1: pa.
0: Simona Uršič z NIJZ, najboljša zaščita pred soncem je...
2: Zaščiti pred uvesevanjem, pred sončnim uvesevanjem, vedno v prvi vrsti svetujemo naravno zaščito. Se pravi, da upoštevamo ure dneva, ko se omaknemo soncu, oziroma da če takrat, ko je sonce najmočnejše, se pač moramo gibati zunaj, poskrbimo za svojo zaščito v smislu uporabe pokrivala in primernih oblačil, ki zakrijejo zadosten del telesa in pa seveda tudi zaščitnih sončnih očal. Potem pa kreme pa seveda dokupimo zaradi tega, ker jih potrebujemo za tiste predele telesa, ki jih ne moremo drugače zaščititi. In pri samem nakupu krem bi v prvi vrsti svetovala, da uporabimo, izberemo izdelke preverjenih proizvajalcev, ki so podvrženi nadzoru tako varnosti kot učinkovitosti. Potem, da preverimo, kakšen je sončni zaščitni faktor in da seveda upoštevamo tudi individualne značilnosti tistega, ki mu bo ta preparat namenjen, naprimer, ali gre za otroka ali za nekoga z neko znano alergijo.
0: No, jaz lahko povem, da sem si recimo v Tuniziji čisto ničla počitance, ker frajerka brez zaščite, brez vsega je šla na sonce, potem po noč me pa to sam zakuhal, sem dobila sončarco in potem ležala, tako da res nima nobenega smisla. Ja.

0: Dobro jutro, dobrodošli. 20 minut čez sedmo je Tilen in Saša.
1: Dobro jutro.
0: V vaši družbi v Gorenjskem jutru na petek, 19. junija. Ko se marsi za koga začnejo mogoče počitnice, če ste vzeli ponedeljek torek sredo frej oziroma prihodnji teden, to plus tega, da bojo drug teden se začele počitnice šolske.
1: A tudi?
0: Ja, seveda. Oh. Končuje se, zdaj le v teh dneh pa učenci 9. razreda dobivajo informacije, ali so ali niso sprejeti na omenjeno šolo, ki so si jo zadali. No, sicer pa jutri, če se odpravljate kam na pot, bo potekala oziroma bo potekal del kolesarske dirke po Sloveniji, ki teče po Gorenjski. Start bo ob 10. uri in 20 minut v Kranju. Cilj pa je predviden do 16. ure v Kranjski gori. Gre za zahtevno gorsko etapo, ki bo potekala od Kranja preko Škofje Loke, Železnikov, Radovljice, Bleda, Gori, Rateč, Trbiža v Italiji, prelaza predel in Vršiča do Kranjske gore. V soboto bodo torej na celotni tej trasi postavljene tudi zapore, zato vozniki pred odhodom preverite traso dirke in načrtujte pot drugje, ne po glavni cesti. Tako da dejmo res paziti, gledati, da ne bo potem slabe volje pa sitnosti. Vemo, da je sobota, vemo, da bo lepo vreme, vemo, da si želimo mogoče ravno na Bledce iti v jezero na moč ali pa nekam na, ne vem, na sprehod, nekam uživati. In da ne bo pa slabe volje, ki boste kje v gniči stali. A šte kaj dodal danes?
1: Ja bom, poletje je, hočemo se iti kopati, kaj lahko mi da narediva, tako da vas peljeva v Portorož, Danilo Koncijančič.

0: Neo Petrol in Chasing Cars, lepo dobro jutro, minutka še manjka do pol osme ure. Na redni letni skupščini Hokejske zveze Slovenije so člani izvolili vodstvo za mandatno obdobje 2026 do 2030, za predsednika pa je bil za prihodnje mandat... Kjera težka beseda, mandatno obdobje, in s tem peti zaporedni mandat je bil izvoljen Matjaž Rakovec, torej župan Kranja. Mimo seveda čestitamo. Rakovec je torej prejel peti zaporedni mandat, dolgoročni cilj organizacije SP-ja, torej za 2032. Tako da, to je to. A ti, ne imaš kaj več povedati? Ne, pa greva z glasbo naprej. Mandatno, ful je težka beseda.
1: Mandatno.
0: Ja, razumem, ampak kakšna beseda. Dej razmislite, kjera beseda gre vam težko z jezikom. A imaš kakšno tako?
1: Pondelek.
0: Jaz sem imela včasih paleri.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
10: Petek se začenja teden sodobne glasbe Bled, več pa Mojca Polajnar Peternel.
11: Med 19. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom v organizaciji Inštituta Abeceda potekal že 6. teden sodobne glasbe Bled. Ta festivalski program pa se na Bledu začne 22. junija in traja do 26. junija v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost. Letošnji program tako ustvarja več kot 300 udeležencev z vsega sveta. Glasbeni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. V petih festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani zvrstilo več kot 20 popoldanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spekter sodobne glasbene ustvarjalnosti. Eden izmed koncertov bo v sredo, 24. junija, tudi na Blejskem gradu. Ob 11. uri bo najprej potekalo predkoncertno srečanje, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali ustvarjalce in program. Ob 12. uri pa bo potem sledil koncert kondalnega kvarteta. Teden sodobne glasbe Bled tako ponuja edinstveno priložnost za doživetje svežih glasbenih idej, srečevanje ustvarjalcev ter navdihujoče povezovanje glasbe, prostora in skupnosti. Vsak dan po festivalni dvorani si lahko ogledate popoldanske in večerne koncerte, vstopnice pa najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled. Tako da lepo, lepo vabljeni na teden sodobne glasbe Bled 2026.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
12: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
13: Vulkanizerstvo Andres.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
16: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Ta,
1: to je nisem. ta mala glasna je pa glasna. Eno, lepo dobro jutro, glasni ste lahko tudi vi, še zadnja darilna kartica za nakupe v Šparovih trgovinah je tukaj le pri nas in čaka na vas. V vrednosti 40 evrov, če seveda pravilno odgovorite na nagradno vprašanje, koliko bo skupni znesek donacije, ki jih bo ob otvoritvi, oziroma jih je včeraj, ne, namenil izbranim društvom Špar Kranjska Gora, ki se je včeraj ob 9. uri tudi odprl. Če veste pravilen odgovor, cel teden smo to govorili, potem na 0-300-120 pošljite SMS, odgovorite na vprašanje in seveda nekoga izmed vas pokličeva, darilna kartica v vrednosti 40 evrov bo vaša in upam, da greste kaj v trgovino, Špar, kaj mi žikaš? Kaj me pecaš?
0: Ne, nič.
1: Kaj me pecaš?
0: Taša ima dekolte.
1: Ja, ja. Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš, to čakaš, ne rečem, rada te imam, ti će moj.

0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: V Kranjsko Goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Šparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Šparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: V soboto 20. junija ob 20. uri vabljeni v Slovenski planinski muzej v Mojstrani na predavanje Gregorja Kresala z naslovom Skozi oči astrofotografa, kjer boste spoznali čarobni svet nočne fotografije v gorah. Po predavanju sledi brezplačen ogled dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve, ki bo predvajan na prostem. Program pripravljajo v okviru poletne muzejske noči, zato bo tega dne med 18. in 24. uro brezplačen tudi ogled muzeja. Vabljeni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Slovenec pa si je uresničil sanje in iz Nemčije vozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov, leto pozneje pa doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, a njegov prvi lastnik, nemška banka, se prodajalec za ni poravnal vseh obveznosti. Kupec, ki ni storil nič narobe, avto zdaj skoraj ne sme uporabljati. Strokovnjaki ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila vseraj preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na poti in vi v naši družbi. No, v tem trenutku lahko rečemo, da na ljubljanski južni obvoznici obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik prihaja do zastojev. Prav tako na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici in tudi na primorski avtocesti A1 od Vrhnike. Srečno, previdno, varno, strpno, če še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
7: Dobro jutro.
5: Z vami se prebujata Saša Zadnik Trelih in Tilen Lotrič.
6: Tilen Lotrič se dejansko prebuja z vami in upam, da se do desetih vsaj zbudi. Jaz sem se naspala. Tako po treh tednih se končno počutim normalno.
8: No, ker ne hval se, ne hvali dneva pred nočjo, vikend je pred nami. Ne?
6: Točen to, vem kam pa stace moli, ker danes se bo spet žurala. Ne?
8: Zelo močno in to cela Gorenjska.
6: Ja, in kje boste lahko se zabavali, kje boste lahko žurali, kje boste lahko Tilna videli danes večer? Bova povedala v nadaljevanju, kaj se dogaja po Gorenjski, ostanite v naši družbi. Riki je poveri, mama Marija.

0: Bela Lilija, prispodoba za eno žensko, ne, Bela Lilija. Jaz ne bila zadovoljna, če mi reče Bela Lilija, tako ne. Le sem tvoja čokoladka, bombonček, Bela Lilija pa pač ne.
1: To je moje povezava.
0: Dobro, ja, mi pa se povežemo na vikend, kaj nas ta konec tedna čaka, kam
1: same
0: lahko gremo.
1: Same hude stvari, oni pridejo v Kranj. Varni valjak.
0: Ja,
1: Don zvečer. Oh. Nič panike, če ste pozabili, odprta kuhna je v Ljubljani na Pogačarjevem, pa tudi kar petek se dogaja, tako da tudi te agreste lahko jest.
0: Še eno se moram, da tudi njih. Ne može kroz oblake. A je še kakšna karta na voljo, jaz bi pa šla tole dom.
1: Mislim, da...
0: Ne moram reči, da sem pozabila.
1: Ni panike, če ne bo šla na to, lahko greš v Koper, kjer pride tudi Tone Fikinski. In zdaj siguren sem, da pač večina ljudi bo pa danes v Škofji Loki na disko lokalih, ne, staromestno jedro od 16. naprej.
0: To pa sam tudi sem.
1: Ti z domačinka, kako to zgleda?
0: To je tako dobro. Jaz sem, mislim, da ko je bilo prvo leto, to se nekaj, da gremo sam pogledat popovdne na kavo z otrokom. Mislim, to je kar trajal.
1: Ste se nagledali?
0: Smo se nagledali. Okay. To je to ključna stvar. In tudi, če ne densaš, ti sediš, gledaš to mladino, ki se mu i dogaja, fulje žurka. Res je dobro.
1: Torej boš gledala danes nas mladino,
0: ja,
1: ki se nam bo dogajala.
0: Ob štirih jaz sem prav v mizo in potem mi tam družba sedimo, ljudje se menjajo in potem sam gledamo in tudi malo podžuskamo.
1: Pridem pozdraviti. Jutri pa se zgodi 10. obletnica v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi in nastopajo oni.
0: Čokrauti,
1: tako. Pride pa tudi Andrej Šifrer in to bo v Kranju na Joštu, jutri v Ljubljani pa tudi Peter Grašo. Ja, za vse tiste, ki pa radi tečete in ne marate koncertov, pa se jutri zgodi tek štirih mostov, a ne?
0: Škofja Loka spet.
1: Pa Loka čist
0: in
1: dogaja.
0: In pa bom spet čist izmatrano v ponedeljk, zakaj si izmatrano? Ja, zato, ker se v Lok toliko dogaja.
1: Tako, na Jesenicah se tudi nekaj dogaja, Željko Bebek pride, pride pa tudi Miran Ruden.
0: Ne iskati Laure v drugi. Če je Laura, je Laura in to je ena, pol druga ni več Laura, ampak je druga.
1: Tako, ena
0: zastopaš,
1: druga.
0: Ena druga.
1: Lahko pa to drugo peljete jutri na Vinsko pot v Ljubljano in tak ključen dogodek. Tako da, to je to, kar se dogaja ogromno in še več sigurno, nekam se v teže dal.
0: Ja, če ne pa v senco, pa uživati.

Gorenskem jutru, 21 minut, ki je čez 8 uro. Lepo, dobro jutro. Danes pridejo tudi v Kranj in sigurno se bomo imeli fino. Kakšno pa bo vreme za danes večer, če greste ven? Pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 do 34. Ja, vročinski val se je začel. Takšno vreme nas čaka tudi jutri do 35 stopinj in tudi v nedeljo. V nedeljo pa zna pas tudi kakšna ploha, nevihta, ampak nima veze. Mi bomo šli z dobro pozitivno energijo naprej. Lep dan, ker je petek, plavi orkester, bolje biti pijan, nego star in potem še reality. Uživajte in dobro jutro.

Lepo dobro jutro, Reality in Richard je v tole gorenskem jutru, minutko še manjka do pol devetih. Upam, da se dobro, petek je in veliko se dogaja na Gorenskem, hkrati pa tudi sonce že prbija 22 stopinj na Gorenskem trenutno, tako da bo vroče, no vroče pa bo tudi za nekoga od vas, dragi poslušalci. V nadaljevanju pokličemo nekoga, ki prejme darilno kartico vrednosti 40 evrov skupaj s Šparom, sodelujemo v nagradni igri, tako da ni 40, 200, 120, koliko denarja bodo donirali izbranim društvom v Kranjski Gori. Ja, to smo letos že, letos, ampak ta teden veliko krat povedali. Odgovor najdete tudi na naših socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok. Tako da preverite in napišite SMS. Dobro jutro.

0: Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na zalogi v Avtohiši Kran.
5: Citroen. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu tudi letos pripravljajo poletno muzejsko noč, napovedujejo Mojca Polajnar Peternelj.
2: V sklopu vseslovenske akcije Poletna muzejska noč, kateri se pridružujemo vsako leto, tudi letos, vas tokrat vabimo, da v soboto 20. junija preživite svoj čas na Blejskem gradu. Od 18. ure dalje bo vstop na grad prost. Pripravili pa smo pester kulturni program v našem edinstvenem grajskem ambientu. Dogajanje pa začnemo že prej, že ob 16. uri, z dogodkom Skrivnost Paracelsusovega talismana, ki nastaja v sodelovanju z Lekarniškim in alkimističnim muzejem v Radovljici. V Viteški dvorani bo na ogled razstava muzejskih predmetov, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili tudi v reševanju zanimivih nalog in izdelavi lastnega talismana. Program je posebej primeren za učence druge triade osnovne šole, zanimiv pa bo tudi za odrasle obiskovalce. Ob 18.30 vabljeni na voden ogled drugega dela nove stalne razstave stoji Tamplejski grad, po kateri vas bodo popeljali strokovni sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. Za voden ogled vas prosimo, da se prijavite. Prijave pa zbiramo na elektronskem naslovu laura.grazdic@zakoblet.si. Ob 20. uri pa potem sledi še spodnji terasi koncert zasedbe Tojo Tango Orkestra, največje slovenske tango zasedbe, ki že od leta 2014 s strastjo in predanostjo raziskuje bogato tradicijo argentinskega tanga, ter jo prepleta z edinstvenim glasbenim izrazom, in to bo en tak lep zaključek kulturnega programa na poletno muzejsko noč na Blejskem gradu. Vabljeni.
1: Spar Slovenija je odprl novo trgovino na lokaciji najstarejšega hotela v Kranjski Gori. Hotel je vpisan v register kulturne dediščine. Objekt so v sklopu projekta celovito prenovili, vključno s pročeljem, ki je ohranilo avtentično podobo, ki se poda k tamkajšnji slikoviti pokrajini. Nova trgovina se razteza na skupno 671 kvadratnih metrih površine, od tega prodajna površina obsega 372 kvadratnih metrov. Pred poslovalnico bo na voljo 17 parkirnih mest, za dobro založene police in prijetno vzdušje v njej pa bo skrbela izkušena ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Lepo dobro jutro, 7 minut čez pol deveto je ura. Pogledamo na sive ceste, na zastoji seveda jutreni na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, prav tako pa gužva na ljubljanski južni obvoznici v B-smeri pred priključkom Ljubljana Center. Radar tudi v Ljubljani na Teliški cesti smer proti obvoznici. Srečno, varno, počasi, če opazite pa kaj novega, da bomo tisti prvi, ki poročamo o tem, nič 80, 22, 55. Srečno.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: We are young, mladi smo po duši in po srcu, še prej pa 7 seconds. Naj vam mine lepo tale petek. Dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Lepo dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši družbi. Saša in Tilen sva z vami.
1: Dobre
0: in
1: jutro.
0: Če boste šli kaj v Kranjsko goro, zdaj bo fleten poleten, pa mečken hladnej, kakor tukaj dol, ne, bo to pasal. Imate tam zdaj novo trgovino Šparm na 365 kvadratnih metrih površine. Pred trgovino je na voljo 17 parkirnih mest, kar rabimo. Za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. In ja, ob sami otvoritvi je Špar Slovenije namenil tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. To se je zgodilo včeraj, ko je otvoritev ob 9. uri tudi bila. In midva mava za vas nagradno vprašanje.
1: Ki se glasi, koliko bo skupni znesek donacij, ki jih bo po otvoritvi namenil izbranim društvom Špar Kranjska Gora. Če ste poslušali, Saša to povedala dve sekundi
0: Če ste
1: nazaj.
0: Poslušali, Sašo...
1: Tako,
0: a ne, to je tako kot učiteljico. Če ste poslušali, potem veste, če pa niste, pol pa ne veste.
1: Pa ne veste, nič 30, 200, 120 in vrednost takarico 40 evrov za špari lahko vaša.
0: Super.
1: Še kaj?
0: Ne, to je to, mislim. Ne pišejo zdaj, pa enega pokličeva, ne?
1: Dobro.
0: Še o tem jutru.
1: Čečilja, dobro jutro.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
3: Bereš mi misli?
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseški-center.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne
6: in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseški-center.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik VS pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih verjih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Šolsko ministrstvo pa razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, češ da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo opozarja na stres in pretirano pripravljeni na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen, je tudi pozitiven. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobar dan in dobro jutro na gorenjske in na vse slovenske ceste. Zastoji so zaradi del na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane proti Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prav tako so jutrni zastoji na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa jih nič, 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
7: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
8: Lepo dobro jutro, Gorenjska, 5 minut, ki je čez 9, petek je danes najbolj sončen dan, do 34 stopinj se bo segrelo pa se bo zelo kmalo, ker v nadaljevanju pokličemo nekoga, ki prejme vrednostno kartico, na kateri je 40 evrov skupaj za trgovino Špar, ki se je odprl včeraj v Kranjski Gori. Tako da lepo vabljeni telefone vzemte v roke, nič 30, 200, 120, naše vprašanje nagradno pa se skriva na naših socialnih omrežjih. Mi gremo z dobro glasbo naprej, Can't Stop Loving You v nadaljevanju in All Good Things. Dobro jutro.

0: Neli Furtado v Gorenjskem jutru, eno lepo dobro jutro, vsem skupaj, 12 je čez 9, petek je in v petkih se mora zgoditi seveda tudi nujno kaj lepega in tudi to se bo zgodilo v Gorenjskem jutru, ker zdaj je čas, da pokličemo nekoga, ne, ki je pravilno odgovoril na naše vprašanje, torej koliko bo skupni znesek donacij, ki jih bo ob otvoritvi namenil izbranim društvom Špar v Kranjski Gori. Trgovina se je odprla včeraj in mi že cel teden delimo darilne kartice v vrednosti 40 evrov in zdaj mislim, da je čas, da naš računalnik nekoga pokliče in da vidimo, če je sreča v vaših rokah.
1: Prosim.
0: Dobro jutro, Renata Tilen tukaj iz Gorenjskega jutra, kje vas motim?
1: Ja, dobro jutro, ja, jaz sem pa doma.
0: Aha, dobro, torej petek, kakšni so plani za petek?
1: Ja, danes bomo gotovo šli mal ven na sprehod, imam mešno dojenčico.
0: Aha.
1: Tako da bomo izkoristili lepo vreme, zdaj le še čim prej zjutraj, da še nekaj kroče.
0: Odlično, odlično. Ne vem sicer, kaj delate prihodnji petek, ampak imam za vas eno idejo. A bi šli mogoče v Kranjsko Goro v Špar?
1: Ja, to bi bilo super, ja.
0: No, pol pa zmenjeno. Evo, čestitke, pravilno ste odgovorili na naše nagradno vprašanje. 3000 evrov podari Špar v Kranjski Gori. Tako da, evo, čestitke, lepo nakupovanje in lep petek.
1: Ja, najlepša hvala. Zakon ste.
0: Hvala. Malenko.
1: Ja, super,
0: najlepša
1: hvala vam.
0: Svidenje. Svidenje, čau, čau. In evo, mi gremo petkovo naprej, 14 minut, ki je čez 9, na nič 80, 22, 55, pa če na cestah opazite, kaj novega. Srečno.

0: Madonna
1: Dobro jutro.
0: V gorenskem jutru, ko še minutko manjka do pol desetih. Saša, kakšen petek bo danes?
1: Nor petek, a misliš, kar se vremena tiče?
0: Ne, kakšen vibe bo danes?
1: Danes bo vibe odličnih ritmov, muzike in žuranja. Upam, da si boste tako naredili. Tudi če boste ležali, kaj je to? Tudi če boste ležali na doma na terasi, jaz mislim, da zadi bo glasba. Tako da to je to, kar bo vibe.
2: Kaj si to, kaj si pomalo lur, ja volim, kaj si sam
1: dobro.
0: Tole prihaja na delovanju, da dvignemo temperaturo še na našem radiju. Minutko manjka do pol desetih. Dobro jutro.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: V Kranjsko goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Sparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Sparove hitrote. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica. Na njej so potrdili tudi priznanja občine Radovljica za leto 2026.
10: Ja, res je, lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antonije Rozman za življenjsko delo na področju socialnosti, prostovoljstva in lokalne samouprave ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
9: Pomembna točka pa je bil tudi rebalans proračuna za letošnje leto.
10: S tem je občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje in lahko rečem, da z rebalansom se načrtovani prihodki znižuje za 1 milijon evrov in ponovem znašajo 34,6 milijona evrov. Na odhodkovni strani se pa sredstva povečujejo za 126 tisoč evrov oziroma po novem načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov in lahko rečem, da smo to zagotovili predvsem iz zaključnega računa, ker smo imeli v bistvu leta 25 1,9 milijona evrov presežka, tako da je zdaj ta rebalans proračuna uravnotežen, da bomo lahko potem res delali nemoteno do konca leta.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes bodo od 30 do 34, jutri še stopinjo več.
12: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
13: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: In najhitreje 3 minutke čez pol deseto, nič 80, 22, 55. Če opazite kaj novega, so pa seveda zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri, pri Postojni pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Opazili in javili pa ste nam tudi radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam. Počasi in srečno.

0: Lagala nas mala in seveda tako kot tlele duet, ne, ne morava tudi midva zaključati v duetu. Danes sem je posebej sam za to, da reče adio, pridružil Rok Potakar, Kokodakar, naša bivša bi lahko rekel, popodanka, ne. Kaj ti, falotek?
1: Ti, Filon, ti me je zdal bivša popodanka.
0: Ja, kaj pa, no?
1: Jaz sem skos klej.
0: Skos klej, ampak klej, poslušalci pa ne vejo, a sploh kaj delaš vleč.
1: Ja, škaj bi, pacek, škaj bi bolj zanima, če bi bilo midva Toni pa to še kdo bil kdo.
0: Jaz bi bil to še, ker sem Makedonc pa tako luškan, ti spa lahko Toni.
1: Mi všeč, da sto sam povedal, da jaz ne izpadem za
0: tem. Oh my god. V glavnem, petek je, vročinski val prihaja, vroče šale tudi očitno, dobra glasba, uživajte. Lep dan še naprej, Rok,
1: ostanite na hladnem, pejte pod klimo, poživite.

0: Ogorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
0: Najlepši poletni pogled.
3: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
3: Več na mikakcija.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo. Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha iščejo odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov. Države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje.

0: stanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarnost za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na španskem otoku Menorka pa so se protestniki proti množičnemu turizmu prelevili kar v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se je zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravlj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo konca turizma, temveč omejitve neskončne rasti.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 30 do 34, jutri še kakšno stopinjo več.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center prav tako v obe smeri.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam podžupana Iztoka Pesarla. Dobar dan.
2: Dobar dan želim.
1: No, spregovoriva najprej o celostni občinski prometni strategiji, ki je bila sprejeta na zadnji seji občinskega sveta.
2: Ja, na zadnji redni seji je občinski svet občine Bled sprejel celostno prometno strategijo. Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razbremenilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli zgraditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.
1: No, v tej delu ostaniva še pri prometu, v tem delu razgleda, namreč zaključena so dela na Cesti Svobode.
2: Ja, uspešno smo zaključili dela na Cesti Svobode, glavni prometni žili skozi Bled. Dela so od lanske jeseni potekale na odseku od Grand Hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije smo namenili približno 400 tisoč evrov brez DDV-ja.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je podžupan Iztok Pesaral. No, spregovoriva o zaključku osnovnošolskega izobraževanja. Šolsko leto za devetošolce se je namreč že končalo. Koliko je bilo odličnjakov letos, kako ste jih sprejeli?
1: Ja, to je res nek poseben vesel dogodek in sicer prejšnji teden je potekala valeta, katere se je udeležil župan in nagovoril vse devetošolce, ter jim zaželel res vse dobro in uspešno v novem poglavju. V letošnjem letu je šolsko leto zaključila generacija 73 devetošolcev, ki je šolski prag prestopila v letu 2017-2018. Med njimi pa je bilo kar 14 takšnih, ki so dosegli učni uspeh v vseh letih šolanja nad 4,5. Tudi jaz vsem devetošolcem in učencem nižjih razredov želim seveda vesele in sproščene brezskrbne počitnice in pa varno, da se potem spet 1. septembra vidimo v šoli.
0: No, minuli konec tedna pa je na Bledu potekala mednarodna veslaška regata.
1: Ta vikend od 12. do 14. junija je na Bledu potekala že tradicionalna IFIL Slovenija mednarodna veslaška regata, ki je letos doživela jubilejno 70. izvedbo. Na letošnjem tekmovanju je nastopilo 543 veslačic in veslačev iz 18 držav. Tudi letos pa je Veslaška zveza Slovenije regato organizirala v spremstvu Slovensko turistično organizacijo. Da je Bled res prepoznaven tudi po veslanju, to že vemo. Ampak da je še bolj, pa so zato poskrbeli tudi slovenski veslači, ki so pobrali kar nekaj medalj in odličnih rezultatov, tako da tudi čestitke z moje strani. Hvala tudi vsej 100-članski ekipi za pomoč pri sami organizaciji te regate.
0: No, za konec pa še ena napoved. Prostovoljno gasilsko društvo ZASIP letos praznuje 120-letnico in jutri bo veselica.
1: Ja, tudi to je res lep dogodek in sicer prostovoljno gasilsko društvo ZASIP letos praznuje 120-letnico in v ta namen v soboto 26. prireja državni dogodek in sicer ob 15. uri bo potekala gasilska parada s proslavo pred gasilskim domom. Ob 18. pa se prične velika vrtna veselica z ansamblom Svišci na športnem igrišču na hribu Hom, tako da vljudno vabljeni vsi in podprimo naše gasilce prostovoljnega gasilskega društva ZASIP.
0: V naši družbi je bil blejski podžupan Iztok Pesaral. Po glasbenem premoru pa bo z nami Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Mrakovo domačijo na Bledu je obogatila galerija Slavka Oblaka. Predstavili so jo minuli petek. Več Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, stradavno domačijo oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka in ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji poimenovani po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavka Oblaka 400 manjših in večjih skulptur. Zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav sorodnik iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, 5 jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus, tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rastni kraj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. V torek so na Blejskem gradu odprli razstavi akademske slikarke Etištih. Več Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Etištih. Na ogled bodo od 15. junija do 31. augusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različno vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Etištih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa so na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Etištih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Manzana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani, kot pa v galeriji Stolp.
0: Razgled po občini Bled sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Enačo čebula, 2 decilitra čistila, pest orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
12: Na Blejskem gradu sta na ogled 2 novi razstavi avtorice Ejti Štih. Napoveduje jih Mojca Polajnar Peternel.
1: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Ejti Štih. Na ogled bo od 15. junija do 31. avgusta v 2 razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različno vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Ejti Štih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Manzana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani, kot pa v galeriji Stolp.
7: Pet fivar Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
13: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 30 do 34, jutri še kakšno stopinjo več.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center prav tako v obe smeri.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Premije in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Mega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
3: Bereš mi misli.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
0: Vaš Citroen si zasluži na...
3: Bereš mi misli.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
2: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, vošim Ula Šekula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen.

0: navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
1: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri. Pazljivo še na Ljubljanski zahodni obvoznici, počasi gre med predorom Šentvid in Brdom v smeri Kozari. Zastoji še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cesti. Lesce Bled in Šmarje Koper.
4: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija prevladovala močna domoljubna čustva. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pripravilo slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti iz Mojstrane pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote Milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napovedal skorajšnjo razglasitev samostojne neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Utrinke slovesnosti boste slišali v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek 12. junija prevladovala močna domoljubna čustva. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pripravilo slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti iz Mojstrane pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote Milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napovedal skorajšnjo razglasitev samostojne neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Na slovesnosti so se zbrali udeleženci takratnega podviga na Triglavu, drugi sodelujoči v zahtevnem projektu, praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gostje in domačini. Vodja takratne skupine Janez Brojan je še enkrat obudil spomine na 12. juni leta 1991.
1: Bližal se je dan osamosvojitve Slovenije, ko me je nekega majskega dne po telefonu iz Vile Podrožnik v Ljubljani poklical gospod Gorazd Končar, eden glavnih organizatorjev proslave ob razglasitvi samostojnosti. Iz pogovora sem razbral, naj bi v strogi tajnosti prevzel izobešanje zastave na vrhu Triglava. Da so to nalogo v Ljubljani zaupali meni, sem seveda s ponosom in veseljem sprejel in potrdil. V kasnejših razgovorih k svojih imela so stekle točne priprave. Zagotovil sem 10-metrski drog in 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila iz naše postaje gorske reševalne službe v Mojstran. K sodelovanju pa sem povabil tudi nekaj prijateljev sosednjih postaj. Drog sem sestavil iz treh delov tako, da nam ni delal probleme pri prevozu. Zastavo, bakle in nekaj pripomočkov pa so zagotovili v Ljubljani tik pred snemanjem. Datum, ko je moral biti vse nared, se je neusmiljeno bližal, vremena za snemanje pa ni hotelo biti. Čemrno in oblačno junijsko jutro je rodilo lep dan. Odločitev za akcijo je padla ob 10. uri. Takoj sem obvestil vse upledene in ob 2. uri popoldan smo bili že zbrani na dogovorjenem mestu s popolno zimsko opremo in smučmi, in to zaradi tega, če bi slučajno kdo hotel misel, da gremo kaj delati, kar ne bi smel, da bi rekel, da smo šli smučati. Zadnji hip so nam iz Ljubljane pripeljali tudi 6-metrsko zastavo in bakle za nočno snemanje. Helikopter policije nas je za vso opremo v večjih poletih pripeljal do koče na Kredarci, na sam vrh Triglava pa tvrmi, ki smo jih potrebovali za dnevno in nočno snemanje. Na vrhu Triglava je bil takrat 0,3 metra snega, tako da se Aljaževega stolpa ni videlo in smo ga delno potem mi odkopali, zato da so videli, da smo res na Triglavu. Takoj smo na drog pripeli zastavo in uredili vse potrebno za dnevno snemanje, ki se je z manjšimi popravki začelo ob 5. popovdne. Po zaključku smo v 2 urah pripravili stvari za nočno snemanje, medtem smo doživeli pravlični sončni zahod, ko je sonce Triglava padala v stožčasti obliki, ta Dušmarne gore ste lahko videli prej na posnetku. Po zaključenem nočnem snemanju se je ura že prevesila na 10, a nas je posadka helikopterja kljub temi vse prepeljala z vrha Triglava do na Kredarico, reporterje, snemalca pa nazaj v dolino. V koči smo uspeli akciji nazdravili, drugo jutro pa smo se na smučeh spustili v dolino Kota.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Slavnostni govornik, minister za informiranje v prvi slovenski vladi Jelko Kacin in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle sta izobešanje zastave označila kot veliko domoljubno dejanje in osvetlila odločilno obdobje na poti do samostojnosti, ki je zahtevalo natančne priprave, velike napore in najhujše preizkušnje, ki so potem sledile ob rojstvu nove države. Jelko Kacin je v govoru izpostavil.
1: Na današnji slovesnosti želimo posredovati pomembno sporočilo Naprej zastava slave, zato mi dovolite, da izvor tega sporočila nekoliko pojasnim in utemeljim. Po narodnem plebiscitu in doseženih zgodovinskih rezultatih tako udeležbe kot podpore samostojnosti Slovenije, ki so v božičnem vzdušju leta 1990 ogromno večino ljudi napolnili s ponosom, zanosom in novo državotvorno energijo, smo bili odločeni in odločili bolj kot kadarkoli prej. Demokratično izražena in pred celim svetom potrjena volja ljudi po samostojni prihodnosti Slovenije nas je povezala in nam vsem dala krila. Bil je čas iskrenega domoljubja. A domoljubje in veselje nista bila dovolj. Rojstvo države je zahtevalo ogromno odgovornih, natančnih, pravočasnih priprav in naporov, koordinacijo številnih projektov, tudi zavarovanje osamosvojitve, ponovno oboroževanje in obsežno urjenje tako milice kot teritorialne obrambe. Za najhujše preizkušnje, ki so šele sledile. Za ilustracijo razmer in vzdušja, na primer, povem, da sva bila spomladi 91 z Lojzetom Peterletom skupaj v Beogradu, v palači Zveznega izvršnega sveta, midva na eni strani, Ante Marković, predsednik Zveznega izvršnega sveta in zapisnikarica na oni strani, štirje pari oči, tako kot vedno je rotil in nama in nam Slovence grozil, češ da vojska, da jela pritiska nanj in zahteva pooblastila za prevzem oblasti, če ne bomo spet začeli pošiljati slovenske nabornike na služenje vojaškega roka v JLA in spet uplačevali carine v zvezni proračun. Mučno je bilo. O tem se nismo več pogovarjali, nismo popuščali, niti malo ne.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle je med drugim orisal najtežje obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije.
1: Takrat nas je zadnjič obiskal predsednik Zveznega izvršnega sveta, gospod Ante Markovič. Priletel je k nam, tako je rekel, direktno iz Washingtona. Imeli smo sejo vlade z njim in se spomnim živo njegovih besed, ki rekel, niko vas neče podržati, nečete dobiti ni jedan dolar. On nam je prišel svet povedati, da se lotevamo podjetja, ki se imenuje Nemogoče. Tako so nam govorili tudi visoki obiskovalci, svetovalci, diplomati in tako naprej. Ampak tukaj pod Triglavom in na Triglavu se je pa dogajalo nekaj, čemer jaz rečem, je mogoče. Jaz sem tukaj danes z vami, spoštovani praznični zbor, ker čutim veliko hvaležnost do ljudi, ki so izpeljali ta projekt. V Ljubljani je mogoče komu zgledalo romantično in je tudi bilo, kar smo gledali tisti večer. Ne? Ampak za vas, gospod Janez in drugi, je bilo to vendar tvegano početje. Rekel bi lahko, da se vam je samostojnost zgodila 14 dni prej in narodna zastava je doslej trajala dlje kot zastava Republike Slovenije, tako da tudi s to zastavo lahko praznujemo kot domoljubi in demokrati. Jaz sem se zadnjič skušal spomniti, kako je bilo tisti večer na Trgu Republike in vam povem, da sem pozabil, da so nas preleteli migi, nisem pa pozabil vaše razglednice s Triglava. Tisto je takrat doseglo srca vseh naših domoljubov. Takrat smo bili vsi na Triglavu z vami. Jaz bi rekel, čutili smo se eno, počutili smo se dostojanstveno, dosegli smo čast države, čast naroda z lastno suvereno državnostjo. Izpolnili smo sen stoletij, kot pravijo, ampak bi vam rad povedal, zakaj smo to pot uspeli. Mi imamo po letu 1848 precej poskusov v smeri državnosti. Razne deklaracije, pozive, punktacije, pesmi in tako naprej. Ne? Ampak kako to, da je leta 90 oziroma 91 uspelo? Naklonjene so nam bile zunanje okoliščine po padcu berlinskega zidu, ki ga ne bom pojasnil, kaj je pomenil, vsi vemo. In naša generacija, ki pravimo pomladna, je razumela, da se je ponudila prilika. Zato smo šli na prve demokratične volitve z Demosom za državotvorno idejo. In ljudje so imeli prvič v zgodovini svoji, je imel slovenski narod, priliko, da se prostovoljno, demokratično odloči, ali hoče svojo državo ali ne.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Gostitelji slovesnosti ob 35-letnici tega dogodka so bili v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani. Direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
1: Vsak zgodovinski dogodek muzealci ponavadi pogledamo skozi daljšo časovno perspektivo. Zato dogodek, ki se ga spominjamo danes, vidim kot simbolno dejanje, v bistvu nadaljevanje dejanja, ki se je na Triglavu zgodilo skoraj pred stoletjem. Takrat, ko je duhovnik in domoljub Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, Aljažov stol. To ni bila le kovinsko zavetje za planince, ampak je s tem dejanjem v času narodnega prebojenja in močne germanizacije ustvaril simbol, ki je jasno sporočal. Triglav je slovenski. Tudi razvitje zastave narodne zastave na Triglavu pred 35 leti, tako ni bilo zgolj uresničenje le neke ideje. Ampak, ker je Triglav vse od konca 19. stoletja v slovenski narodni zavesti, je razvitje slovenske zastave pred 35 leti na njegovem vrhu predstavljalo močno simbolno dejanje. Tako, kakor je Aljažov stolp prirasel svojo materialnost in postal simbol, tako je tudi zastava, ki je zaplapolala pred 35 leti, poslala simbol slovenske identitete. Posebno vrednost današnjemu dogodku daje tudi fotografska razstava, ki se jo lahko ogledate v našem muzeju. Na razstavi so fotografije Joca Žnidršiča in Mirka Kunšiča, ki niso zgolj dokument časa, so del našega kolektivnega spomina. Naloga muzejev ni le varovanje predmetov, arhivskega gradiva ali pa fotografij. Naša naloga je tudi ohranjanje zgodb in spominov, predvsem pa se moramo zavedati, da za zgodbami in predmeti stojijo ljudje, ki so zgodovino živeli. Danes se torej spominjamo junakov, ki so pred 35 leti s svojim pogumom, znanjem in predanostjo so ustvarjali zgodovino. Naj bo današnja slovesnost in razstava poklon vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, hkrati pa tudi upomnik, da dediščina ni ujeta v preteklost. Dediščina živi med nami, dediščina nas povezuje in dediščina nam pomaga razumeti tudi, kdo smo.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri. Pazljivo še na Ljubljanski zahodni obvoznici, počasi gre med predorom Šentvid in Brdom v smeri Kozari. Zastoji še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: V Kranjsko Goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Sparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Sparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Plata.
10: Shopping, shopping in Graz.
11: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. trikratvojniwe.rozmanbus.si.
12: Poslušate Radio Triglav.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se že na celem Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna pospele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, pozneje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom od

0: Odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenica in Kranjska Gora. In sicer v ponedeljek 22. junija od 7. do 15. na območju transformatorske postaje Kolodvor. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenjska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica. Na njej so potrdili tudi priznanja občine Radovljica za leto 2026.
10: Ja, res je, lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno, požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoniji Rozman za življenjsko delo na področju socialnosti, prostovoljstva in lokalne samouprave ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
9: Pomembna točka pa je bil tudi rebalans proračuna za letošnje leto.
10: S tem je občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje in lahko rečem, da z rebalansom se načrtovani prihodki znižujejo za 1 milijon evrov in ponovem znašajo 34,6 milijona evrov. Na odhodkovni strani se pa sredstva povečujejo za 126 tisoč evrov oziroma po novem načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov in lahko rečem, da smo to zagotovili predvsem iz zaključnega računa, ker smo imeli v bistvu leta 25 1,9 milijona evrov presežka. Tako da je zdaj ta rebalans proračuna uravnotežen, da bomo lahko potem res delali nemoteno do konca leta.
7: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
2: Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v ponedeljek 22. junija od 10. do 12. na območju transformatorske postaje Klavnica. Natančno je na naslednjih naslovih: Cesta Svobode 13, 15, 15A, 16, 17, 20 ter na Mlaki 1 in 1A. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Kam noseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekdo je na več sodišč po Sloveniji poslal e-maile, v katerih je grozil z bombami. Zaradi varnosti so morali sprazniti stavbe in ustaviti obravnave. Policija zdaj preverja, ali je grožnja resnična, vendar prve informacije kažejo, da bi lahko šlo za avtomatsko ustvarjena oziroma lažna sporočila. Zdaj pa na Kubo, ki po desetletjih odpira vrata zasebnemu kapitalu. Kubanski parlament je namreč potrdil zgodovinski paket gospodarskih reform, s katerimi želi država preprečiti nadaljne poglabljanje krize. Po novem bodo lahko tuji vlagatelji samostojno ustanavljali podjetja, dovoljena pa bodo tudi velika zasebna podjetja. Vlada želi z ukrepi spodbuditi naložbe v turizem, kmetijstvo in bančništvo. Britanska policija pa preiskuje pretresljiv dogodek v živalskem vrtu blizu Cambridgea. Komaj 3-letni deček je namreč končal v ogradi za krokodile in utrpel hude poškodbe. Zaradi suma poskusa umora so aretirali 30-letnega moškega, ki pa z dečkom naj ne bi bil sorodo ali kakršnemkoli poznanstvu. Otrok je v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju. Kako je deček sploh pristal v ogradi in ali so poškodbe povzročili krokodili, pa za zdaj še ni jasno.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pred Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in v obratni smeri ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Pravila obstajajo zato, da se zaščiti naravno okolje in v določenih primerih tudi ljudi. Obisk Triglavskega narodnega parka pa je praktično vsak dan večji. Spoštovanje pravil nadzirajo naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Sašo Hrovat je o tem, ali je v Triglavskem narodnem parku dovoljeno gorsko kolesarjenje, povedal.
2: Gorsko kolesarjenje je v zadnjih letih, rečemo, doživelo eno veliko ekspanzijo, če se tako izrazim, eno veliko razširjenost. Temu so botrovale predvsem tehnologije, kar se tiče gorskih koles. Tukaj predvsem vidimo že bolj električna kolesa, ki je potem, te kolesa so posledično potem dostopne zaradi financ skozi cenejše modele, pa tudi vsem ostalim, tistim, ki nimajo ali pa ki nimajo dovolj kondicije, so olajšale, da lahko doživljajo ali pa da lahko premagujejo še težje ovire. V Triglavskem narodnem parku imamo določena območja, imamo določene tudi ceste, poti, tudi gorske poti nekatere, kjer je to gorsko kolesarje dovoljeno. Zato tudi apeliramo vse te gorske kolesarje, da pred posamezno turo, pred nekak nameravano osvojitvijo bodi si določenih vrhov ali pa tudi določene trase poti, se informirajte. Vse te poti so urejene, kar se tiče na izhodiščnih točkah, na parkirnih mestih. Vse te poti so tudi zabeležene po elektronskih medijih, tako da apeliram na vse, da se pred pričetkom posamezne ture natančno informirate in tudi natančno spoznate zahtevnost te ture, kar se tiče po zahtevnosti stopni bodi si klancev in spustov in tudi po časovni zahtevnosti.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Ne glede na to, ali se na pot odpravimo peš ali s kolesom, nas pogosto zamika, da bi se osvežili s kopanjem v visokogorskem jezeru ali pa kakšnem vodotoku. Pa je to sploh dovoljeno? Vodja naravovarstvene nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park, Sašo Hrovat, pravi.
1: Te vsebine so zopet postale ali pa postajajo aktualne, če se tako izrazim, predvsem, nam reko, kopanje, bolj ohladitev v teh visokogorskih jezerih v tem poletnem vročinskem valu. Kopanje je sigurno prepovedano, to apeliram na vse obiskovalce v visokogorskih jezerih. Imejmo vsi neki neko misel ali pa neko zavezujočo vsebino, da so to zelo, zelo rahli ekosistemi, kar se tiče živalstva in posledično tudi rastlinstva v teh visokogorskih jezerih, in da vsak vpliv, bodi si človeka, bodi si tudi ostalih faktorjev, ki so podnebne spremembe razni, ki sudeš in te stvari že sedaj negativno vpliva na te ekosisteme, potem pa samo še mi to skodelico dodamo in to stopno še povečujemo. Vsak organizem, pa tudi človeški organizem, pušča za sabo v vodi določene snovi in verjemite mi, ne samo razne deodorante, ne samo razne kreme proti sončenju, proti opeklinam, tudi koža izloča določene snovi, tudi znoj in vse te stvari, in to vse negativno vpliva. Predstavljajte si, da je to pride nekako v masovno izkoriščanje, v masovno rabo teh stoječih, v narekovaju, vodotokov, kaj vse lahko za seboj potegne. Tako da jaz apeliram na vse, naj preden imajo to željo, to strast, če se tako izrazim, da se grejo okopati, naj te prvo pomislijo, kaj bodo s temu prizadeli, če tako rečem, pa kaj bojo sebi tako zelo dobrega doprinesel, da se grejo praktičen osvežiti, okopati v te naše prečudovita visokogorska jezera. Vemo, da jih nimamo veliko, se jih lahko na prsti prištejemo v obeh rok, od sedmerih krnskih do kriških, pa mogoče še kakšen manjši kit, plenina pri jezeru, pa te vsebine, tako da imejmo to še enkrat vsi v mislih, da ohranimo ali pa da želimo ohraniti te stvari, kar smo jih dobili od naših zanamcev, tudi praktičen posredujemo to naprej našim otrokom, vnukom in vsem ostalim.
0: Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Narodni park je čudovito okolje, ki ga želijo obiskovalci v čim večji meri doživeti. Nekateri želijo tam tudi prespati. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Sašo Hrovat je o tem, ali je na območju parka dovoljeno prespati v spalni vreči, šotoru, kombiju ali avtodomu, povedal.
1: Zelo široka tema, kar jaz nekako bo obravnavala. Usredotočil se bi ta prvo na bivanje ali pa na spanje v avtomobilih, avtodomih, avtokombijih. Teh poslednjih je v zadnjem času zelo, zelo veliko. In naravovarstvena nadzorna služba nekako vse te, ki jih, a pa s katerimi se srečamo v popoldanskih urah in nameravajo nekako prespati, nameravajo nekako prenočiti, če je le možna varianta, jih usmerimo v kampe in če je le možna varianta tudi na vse ostale mesta, kjer je to nekako urejeno, dovoljeno, bodi si primer je samo naprimer Bohinjska Bistrica zraven železniške postaje, to je samo en primer od tega, in vse te prenočitvene avtomobile nekako namestimo, nekako želimo jim, da jih pač da grejo, pa da dol prenočijo in te stvari. Če je pa že res kdo v tranzitu, da naprimer tudi po večurni vožnji prihaja v park, pa da gre zgodaj zjutraj spet naprej, da se samo ustal za kratek tisto noč ali pa pozno noč po 10. uri, po 9. uri nekje na parkirnem prostoru, pa da vidimo, da nima izven avtomobila ne pa počitniških mizice, ne stolov, pa ne te stvari, se pa normalen, pa če lepo pove, da počiva, da je v tranzitu, te stvari se pa spoštujejo in te stvari se tudi tolerirajo. Vemo, kaj je cesta naredi, kakšni praktičen zamaški so po cestah, ljudje, turisti prihajajo utrujeni in rabijo počitek in če je on nekje v tranzitu, primer, da se pele čez Trento preko Vršiča na Gorensko, pa če v Trenti nekje na parkirišču počije med 10. uro, pa zjutraj med 5. da se praktičen organizem ohladi, da ga spet nadaljuje vožnjo, te stvari pa toleriramo in lepo tudi povemo, da pač to je navada je taka, ampak zaradi narave vožnje, pa zaradi tudi zdravja njegovega varovanja, tudi vseh stvari se te stvari nekako uredijo v to smer. Vprašala ste tudi, kaj je pa z kampiranjem, šotorenjem. Načeloma v Visokogorju, pa tudi v Sredogorju so te stvari prepovedane. Šotorenje je pač prepovedano, prav tako kot kurjenje. Povedal bom tudi praktične stvari, da če je to res, še enkrat bom povedal, v smislu bivakiranja, da se pripravlja neka fronta prihaja, da je, naprimer, da so vse zmogljivosti v narekovaju, tudi planinske zasedene, da je res neka višja sila za enkrat te naravovarstvena nadzorna služba te stvari upozarjala in tudi nekako tolerirala, če se tako izrazim. Če pa vidimo, da je to neko naklepno dejanje, da je to res lepo vreme, pa da se pač nagrejo do planinske bajte, plus temu, da se ga opozori, kršitelje, pejte v planinsko bajto, kočo, praktičen, tam imajo še prostor za prenočevanje, pa vse te vsebine se pa pač da napoti gor in tudi praktičen more kršitelj ali pa more obiskovati te stvari, spoštovati, ker če ne, lahko uporabi tudi kakšen bolj rigorozen ukrep. Prav tako se v preteklosti, pa tudi sedaj, kar se tiče, če se planinci, alpinisti upravljajo kakršne koli planinske ture, v stene naših očakov, pa če to pridejo, rečemo, pozno zvečer, da se res samo prebivakira pod steno, pa zjutraj nadaljuje ta plezanje v teh vsebinah naravovarstvene službe, ni nikoli, rečemo, posegala po kakršnih koli rigoroznih ukrepih, da je to kampiranje, naklepno kampiranje, pa te stvari, ali prenočevanje v šotorih, tako da se stvari z eno razumno razlago, z eno razumno rekla, stopno še zmeraj rešijo obojestransko korist.
0: Kadar se spora ne da rešiti obojestransko korist, pa lahko kršitelja doleti tudi kazen.
1: Kadar se pa ne spoštujejo, se pravi razno razni navodila, če tako rečem, naravovarstvenih nadzornikov ali spoštovanje posameznih ukrepov, ki jih mu izreče, če tako se izrazim, kršitelju. Lahko naravarstveni nadzornik poseže po ukrepih. Vsak naravarstveni nadzornik ima pravico, da sam odloča o prekršku, če se tako izrazim, ali bo upeljal kot postopek glede opozorila, ali bo peljal postopek glede izreka globe ali te stvari, tako da je vsak prepuščen glede na kršitelja, glede na okoliščine, glede na vsebino prekrška, kako bo ukrepal.
0: V današnjem nasvetu na Triglavu smo govorili o pravilih vedenja v Triglavskem narodnem parku. Naš gost je bil vodja naravovarstveno-nadzorne službe javnega zavoda Triglavski narodni park Sašo Hrovat. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: o Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.oo.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica. V centru dve na Jesenicah bodo zasadili nova drevesa, na zadnji seji blejskega občinskega sveta pa so sprejeli celostno prometno strategijo. Poglejmo podrobnosti. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica, na kateri so svetniki potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica. Župan Ciril Globočnik.
5: Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom, tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
6: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka v javnem redu in miru v občini Radovljica.
5: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.
4: Obravnavali pa so tudi osnutke odlokov o ustanovitvi javnih zavodov v občini. Župan Ciril Globočnik.
5: Lahko rečem, no, da so to predvsem osnovne šole, torej tudi knjižnica Antona Tomaža Linharta. Tako da, bom rekel, so bili osnutki vsi sprejeti, predvsem v skladu z zakonodajo. V enem delu se je usklajeval tudi šolski okoliš, govorim za Lipnico in Radovljico. In pa to bojo, bom rekel, te osnutki bojo potem potrjeni na predlogu v mesecu septembru.
6: Občinski svet je potrdil tudi dva sklepa, povezana z delom doma doktorja Janka Benedika Radovljica.
5: Res je, no, tukaj smo potrdili torej za plačilo dodatnih stroškov izvajanja storitve v obdobju od novembra 25 do februarja 26 in sicer v višini 17.100 evrov. In pa seveda smo dali tudi soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija 26 dalje ob delovnikih znašala 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra na uro, na dan državnih praznikov pa bo ta 50,49 evra na uro. Cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra in pa ob praznikih 6,69 evra na uro, tako da je bilo to tudi sprejeto.
4: V centru dve na Jesenicah bodo zasadili nova drevesa, župan Peter Bohinec.
2: Kar veliko je bilo pritožb. Še enkrat takoj na začetku bi rad opozoril oziroma spomnil naše občanke in pa občane, da so bile na trasi vročevoda in pa vodovoda posajena drevesa in v času obnove vodovoda in pa vročevoda smo morali ta drevesa žal odstraniti. Se pravi, da so bila posajena na traso vročevoda in pa vodovoda. Tako smo na območju centra 2 po otroškem igrišču zasadili, se pravi nadomestili nova drevesa. Ob igrišču sedaj rastejo javori, ob dostopni poti pa še dve okrasne češnje. Zasaditev predstavlja nadomestitev dreves, ki smo jih morali odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru prenova območja oziroma dotrajane infrastrukture. Spomnila, da je bil dotrajan tako vročevod, da o vodovodu ne govorimo in tam smo zabeležili rekordne izgube, vodne izgube in seveda potreba po tej sanaciji je bila velika. Ob načrtovanju del pa smo že predvidevali tudi ponovno ozelenitev prostora, tako da nad novo infrastrukturo smo uredili ustrezno protikoreninsko zaščito in zagotovili pogoje, ki omogočajo rast novih dreves. Verjamem, da nova zasaditev bo prispevala k prijetnejši podobi soseske v prihodnjih letih, ko bodo seveda drevesa zrasta, pa bo prebivalkam in prebivalcem zagotavljala tudi več sence ter kakovostnejše bivalno okolje.
4: Na zadnji seji Blejskega občinskega sveta so sprejeli celostno prometno strategijo. Pojasnjujejo blejski podžupan Iztok Peser.
7: Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razdaljnilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli zgraditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.
4: Zaključili pa so tudi dela na cesti Svobode, Iztok Peseral.
7: Dela so od lanske jeseni potekale na odseku od Grand Hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije smo namenili približno 400 tisoč evrov brez DDV-ja.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
1: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pred Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in v obratni smeri ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunatka, svi mi pjete, ostani. In imamo radi.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli graditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno tudi proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Saša, potem pa še Oliver Dragojevič.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta letos govorila dva govornika. Poleg predsednice republike Nataše Pirc-Musar tudi premier Janez Janša, čeprav je po dosedanji praksi zbrane nagovoril en sam. V uradu vlade za komuniciranje podarjajo, da želi proslava pokazati enotnost države. Kot je povedal Jelko Kacin, vodja organizacijskega odbora, gre za odločitev v imenu preseganja delitev v družbi.
4: Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje. In upamo, da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež.
3: Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer prihodnjo sredo zvečer na Trgu republike v Ljubljani. Sveže sklenjen mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom pa je v resni krizi. Izrael je ponoči z letalskimi napadi udaril po južnem Libanonu in tako prekršil premirje. Zaradi stopnjevanja nasilja so mirovne pogovore v Švici danes odpovedali. Iran pa je že zaostril pravila prehoda ladij skozi Hormuško ožino, ključno naftno pot. Cene parkiranja na hrvaški obali pa so v poletni sezoni močno poskočile. V Dubrovniku v bližini starega mestnega jedra dosegajo tudi 20 evrov na uro, medtem ko v Zadru denimo ponekod ostajajo pri 30 centih. Turistični portali opozarjajo, da so razlike med mesti ogromne, zato bodite previdni, kje boste letos parkirali.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
9: Ten Sharp in njihova Ju so nam prepevali v Gorenjskem po poldnevu, no zdaj pa gremo malo k eni zanimivi zgodbi. Iz Bohinje pa prihaja ta zgodba, ki se je na srečo končala kar dobro. Najstnik iz Skandinavije se je izgubil na območju planine za Migovcem. Zanašal se je samo na Google Maps, končalo pa se je z nočno reševalno akcijo. Ja, tako da Google Maps mogoče ni najbolj priporočljiv, vam pa priporočam eno drugo aplikacijo in to je aplikacija MAPZS, kjer so označene čisto vse planinske poti v Sloveniji. Tako da ja, če greste v gore, raje uporabite to aplikacijo kot Google Maps, da ne bo spet ene nočne reševalne akcije. No, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Tukaj so Tabu in njihova On. Uživajte.

Poslušali smo pesem Black Velvet v gorenjskem popoldnevu. Ja, zelo kmalo pa pogledamo, kaj se ta vikend kaj dogaja. Mal Škofje Loke, mal Jesenic, mal Šenčurja, od Disko Loke do brezplačnega koncerta in Kidam pod zvezdami. Tako da se splača še malo ostati v naši družbi. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Peter Grašo. Uživajte.

0: Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Dela na območju OPPN Partizan na Jesenicah lepo napredujejo in se počasi tudi zaključujejo. Obeta pa se tudi nov park. Župan Peter Bohinec.
12: Tako je, občani in občanke seveda vidijo, kako so se stanovanja na območju OPPN Partizana hitro zgradila, prav lepa okolica in lepa stanovanja so obogatila Jesenice, seveda pa na območju novih stanovanjskih blokov, soseski Partizan, dela uspešno napredujejo in se počasi približujejo zaključku. Med državno cesto in stanovanjskima dvojčkoma so parkirna mesta že urejena, zelene površine pa zasejane. Zato območje vse bolj dobiva končno podobo. Za stanovanjskima blokoma pa nastaja tudi park jeseniških olimpijcev in pa paraolimpijcev, se pravi poklon jeseniškemu športu. V njem bodo parkovne poti, otroška igrišča, spominsko obeležje, posvečeno jeseniškemu športu, jeseniškim olimpijcem in paraolimpijcem. Na Jesenicah tako korak za korakom nastaja nov javni prostor za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa. Hkrati pa bo ohranil spomin na športne dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. Se pravi, res je na nova kvalitetna pridobitev za Jesenice in v tem urbanističnem smislu res Jesenice dobivajo novo kvalitetno urbano podobo.
11: Jutri pa na Jesenicah pripravljajo nov koncert v okviru jeseniškega poletja, napoveduje ga župan Peter Bohinec.
12: Jeseniško poletje v tem letu ponuja kar 40 prireditev, ena glavnih pa bo to soboto 20. junija ob 21. uri, ko bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Tokrat bosta na oder stopila Željko Bebek z bendom, en večjih legend glasbene scene na območju nekdanje Jugoslavije, in pa Miran Rudan, ki s svojimi uspešnicami že vrsto let navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Vstop na koncert je prost, tako da kot na vse ostale prireditve v sklopu jeseniškega poletja in seveda naj velja lepo vsi, naj velja povabilo na Staro Savo, da skupaj pozdravimo začetek poletja in uživamo v večeru dobre glasbe, dobrega vzdušja in pa upam, da tudi lepega poletnega vremena.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
13: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
14: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Na cestah trenutno kar živahno, na primorski avtocesti imamo zastoje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, Kopru med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam ter od Koses proti Brezovici. Tako da vozite previdno, če bo paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55. Pa srečno!
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Thelma Houston, potem pa še Bon Jovi, tako da ste v odlični družbi.
15: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in mango.

Bon Jovi, njegova Always v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes en uspešen pa prijeten petek, no, vikend pa je že zelo blizu in z njim tudi vikend dogodki, tako da, če nimate načrtov za vikend, je izbire kar nekaj. Danes se v Škofji Loki začne Disko Loka, to pomeni, da staro mestno jedro v več lokacijah tu se oživi, se preuredi, v glasbene zadeve saj imamo kar nekaj DJ-ev, začetek pa je že ob 16. uri. Seveda je brez vstopnine, zvečer ob 19. uri pa še koncert Jack Black Diamond. No, na jesenicah pa bo jutri ob 21. uri na Stari Savi brezplačen koncert Žbelka, Bebeka in pa Mirana Rudna, tako da tega res ne smete zamuditi. V Šenčuri pa bo danes in jutri kino pod zvezdami pri Blagnetovi hiši. Tako da ja, Loka Ples, jesenice za koncerte, Šenčur pa za film pod zvezdami. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da uživajte.

0: Taki, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
1: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
0: Bereš mi misli.
1: ECE. Energija prihodnosti.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegulan. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali odvzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo kar 11 letov na teden. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodelujejo helikopter, droni s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče. Jutri pozno popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Kosez proti Brezovici, od Kosez proti Bežigradu ter Nove Jarše za Dobrova. Zastoji so tudi na primorske avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na lokalnih cestah, kot so Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Duplica Kamnik ter Lesce Bled. Tako da ja, na cestah je zelo živahno, zato bodite previdni, če pa upam ste kaj novega, pa nič 80-2255. Pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Čez dve pesmi pa se vrnemo k Šparu. Ja, v Kranjski Gori se je ta teden odprla nova trgovina, mi pa smo v tem tednu skupaj nagradili kar 5 poslušalcov. Tako da ja, ostate še malo z nami, še prej pa ena odlična, tukaj je Elton John, angliški pianomen in njegova Nikita. Uživajte!

0: Klapa Bonača v Gorenjskem, popoldnevu, no upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, ja, vikend pa je končno tu. No, ta teden pa se je v Kranjski Gori odprl nov Spar. Mi pa smo potem zaključili tudi našo nagradno igro. Skupaj smo razdelili kar 5 darilnih kartic Spar v vrednosti 40 evrov. Ja, hvala, ker ste sodelovali, odgovarjali in bili z nami. No, zdaj pa se še enkrat spomnimo ponedeljkove nagrajenke, ki smo jo razveselili v Gorenjskem popoldnevu.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Sparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski Gori.
0: Točno tako, no. Zato, ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Tako da...
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, hvala čisto vsem, ki ste sodelovali in odgovarjali tudi seveda našim nagrajencem. No, nov Spar v Kranjski Gori pa je zdaj že odprt, tako da ga lahko te dni tudi sami obiščete. No, mi bomo obiskali še nekaj odlične glasbe in zato so tukaj Big Mountain in njihova Baby, I Love Your Way.

Arizona.

0: Love is all you need v gorenskem popovdnevu, ja, se strinjam z njimi, kaj bi mi vsi skupaj brez ljubezni in kaj bi tudi brez odlične glasbe, zato pa zelo kmalo prihaja tale. Zdaj bo Richard Marx in njegova Hazard, pesem, ki govori o izginuli Marin moškem, ki postane glavni osumljenec. Video spot pa je narejen skoraj kot mini kriminalka. Tako da, če hočete slišati tole, potem morate nujno ostati še malo z nami.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: V Kranjsko goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Šparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Šparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski gori. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica, na kateri so svetniki potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica. Župan Ciril Globočnik.
9: Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda, tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
10: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka v javnem redu in miru v občini Radovljica.
9: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.
6: Pet Fever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče. Jutri pozno popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Imamo tudi zastoje na ljubljanski obvoznici, pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Kosez proti Brezovici ter od Novih Jarš proti Zadobrovi. Zastoji pa so tudi na cestah iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici, Vodice Moste, Duplica Kamnik in Lesce Bled. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Richard Marx, potem pa še Nina Badrič, tako da uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenskem popodnevu nam je prepevala Nina Badrič, upam, da imate en prijeten petek, no in da bo vikend čim bolj, bomo rekel tak, pozoren in da se bo veliko dogajalo. No, ker pa je poletje čas kampiranja, taborov, šotorov in tistih večerov, ko je vse super, dokler se nekje za hribom ne začne bliskati, ja, takrat pa nastane panika. Ker pri kampiranju v naravi je zelo dobro, da nismo samo romantični, ampak tudi pripravljeni, ker vreme se lahko hitro spremeni, posebej po tako vročem dnevu, kot je danes. In kaj naredimo, če nas med kampiranjem preseneti nevihta, močan veter ali pa nenadna sprememba vremena, je to nam razlaga Miha Rus, starešina taborniškega rodu Staneta Žagarja, mlajši.
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če nismo mali odvisen tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to, ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že, se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kakor pa pol zadnjo sekundo v čist premočenem stanju iskati rešitve, je po moje bolj za že naprej malo pogledamo, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, a tukaj je pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Tako da, kampiranje ja, ampak seveda z načrtom, mi pa odhajamo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom In the Army Now. Uživajte.

Alenka Godec v Gorenjskem popoldnevno je prepevala, no zdaj pa se petek za večino izmed vas vsaj delovni petek zaključil in vikend je tukaj. Je pa na cestah danes kar veliko, veliko prometa, posebej proti Ljubljani, proti Kranju in seveda turističnim destinacijam. Bolj natančno pa vam povem takoj, ja, imamo kar veliko zastojev na ljubljanski obvoznici, jih imamo pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, ter od Novih Jarš proti Zadobrovi na Primorske avtocesti, pa so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom. Zastoji pa so tudi na cestah iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici ter od Vodic proti Most. Tako da bodite pozorni, če se na cestah, drugače pa želim prijetno in pa potrpežljivo in mirno vožnjo.

0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.com.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
8: Čistilne naprave minus deževnica Picasso.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
11: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaš nepremičnin za res varna.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatorji osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem pa je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je sicer najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravka z mladoletnikom in mu zato plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so ga obsodili. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Tudi jutri bo sončno in vroče. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Zjutraj bomo namerili od 14 do 20, čez dan pa od 31 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je popolna zapora na cesti Celje-Laško pri Košnici. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa predelano zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami prav tako proti Štajerski prestolnici. Načakali se boste tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pa še pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji so še na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa med Logatcem in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na ljubljanskem obroču, pa na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap in na cestah Celje-Laško v obe smeri, Celje-Teharje, iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici, Vodice-Moste, Duplica-Kamnik, Lesce-Bled in Izola-Strunjan.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam podžupana Iztoka Pesarla. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim.
2: No, spregovoriva najprej o celostni občinski prometni strategiji, ki je bila sprejeta na zadnji seji občinskega sveta.
3: Ja, na zadnji redni seji je občinski svet občine Bled sprejel celostno prometno strategijo. Kot je povedal župan na seji, je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razdaljnilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le s skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli zgraditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.
2: No, v tej delu ostaniva še pri prometu, v tem delu razgleda, namreč zaključena so dela na Cesti Svobode.
3: Ja, uspešno smo zaključili dela na Cesti Svobode, glavni prometni žili skozi Bled. Dela so od lanske jeseni potekale na odseku od Grand Hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije smo namenili približno 400 tisoč evrov brez DDV-ja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je podžupan Iztok Pesaral. No, spregovoriva o zaključku osnovnošolskega izobraževanja. Šolsko leto za devetošolce se je namreč že končalo. Koliko je bilo odličnjakov letos, kako ste jih sprejeli?
1: Ja, to je res nek poseben vesel dogodek in sicer prejšnji teden je potekala valeta, katere se je udeležil župan in nagovoril vse devetošolce, ter jim zaželel res vse dobro in uspešno v novem poglavju. V letošnjem letu je šolsko leto zaključila generacija 73 devetošolcev, ki je šolski prag prestopila v letu 2017-2018. Med njimi pa je bilo kar 14 takšnih, ki so dosegli učni uspeh v vseh letih šolanja nad 4,5. Tudi jaz vsem devetošolcem in učencem nižjih razredov želim seveda vesele in sproščene brezskrbne počitnice in pa varno, da se potem spet 1. septembra vidimo v šoli.
0: No, minuli konec tedna pa je na Bledu potekala mednarodna veslaška regata.
1: Ta vikend od 12. do 14. junija je na Bledu potekala že tradicionalna IFIL Slovenija mednarodna veslaška regata, ki je letos doživela jubilejno 70. izvedbo. Na letošnjem tekmovanju je nastopilo 543 veslačic in veslačev iz 18 držav. Tudi letos pa je Veslaška zveza Slovenije regato organizirala v spremstvu Slovensko turistično organizacijo. Da je Bled res prepoznaven tudi po veslanju, to že vemo. Ampak da je še bolj, pa so zato poskrbeli tudi slovenski veslači, ki so pobrali kar nekaj medalj in odličnih rezultatov, tako da tudi čestitke z moje strani. Hvala tudi vsej 100-članski ekipi za pomoč pri sami organizaciji te regate.
0: No, za konec pa še ena napoved. Prostovoljno gasilsko društvo ZASIP letos praznuje 120-letnico in jutri bo veselica.
1: Ja, tudi to je res lep dogodek in sicer prostovoljno gasilsko društvo ZASIP letos praznuje 120-letnico in v ta namen v soboto 26. prireja državni dogodek in sicer ob 15. uri bo potekala gasilska parada s preslavo pred gasilskim domom. Ob 18. pa se prične velika vrtna veselica z ansamblom Svišci na športnem igrišču na hribu Hom, tako da vljudno vabljeni vsi in podprimo naše gasilce prostovoljnega gasilskega društva ZASIP.
0: V naši družbi je bil blejski podžupan Iztok Pesaral. Po glasbenem premoru pa bo z nami Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Mrakovo domačijo na Bledu je obogatila galerija Slavka Oblaka. Predstavili so jo minuli petek. Več Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, stradavno domačijo oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka in ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji poimenovani po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenjski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavka Oblaka 400 manjših in večjih skulptur, zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav sorodnik iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, 5 jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus, tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rastni kraj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. V torek so na Blejskem gradu odprli razstavi akademske slikarke Etištih. Več Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Etištih. Na ogled bodo od 15. junija do 31. augusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različno vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Etištih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa so na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Etištih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Manzana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani, kot pa v galeriji Stolp.
0: Razgled po občini Bled sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: V Kranjsko Goro je prišel Spar. Obiščite nas. Sprehodite se med policami široko ponudbo svežih izdelkov. Izberite svoj najljubši kruh iz Sparove pekarne ali pa si privoščite okusno malico iz Sparove hitroteke. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Spar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Vabljeni v novi Spar v Kranjski Gori. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
6: Na zalogi v avtohiši Kran.
7: Citroen. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Literarni utrinek.
2: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušan sem v vaši družbi. Danes pa lahko prisluhnete pesmi Ferija Lajščka z naslovom Skriti ljubimci. Pesem je del pesniške zbirke Sanje so večne, ki je izšla leta 2014 in vsebuje 76 ljubezenskih pesmi, ki so bile predhodno objavljene v različnih Lajščkovih pesniških zbirkah. Danes pa, kot že omenjeno, pesem Skriti ljubimci. Nevidne so hiše skritih ljubimcev in njihovi zvonci neslišni. Le rože ob zidu so bolj rdeče in njihovi listi zdravilni. Preklete so sobe skritih ljubimcev in njihova okna mižijo. Le rjuhe v omarah so tople od sreče in njihovi robčki dišijo. Blatne so ceste skritih ljubimcev in njihova pisma zaprta. Le plastične vrečke so polne ljubezni in njihova srca odprta. Take so zgodbe skritih ljubimcev in njihovi konci zakleti. Zato je nesrečna ta pesem o sreči, ker ti je ne moreš zapeti. V literarnem utrinku je bil danes naš gost Feri Lajšček in pesem Skriti ljubimci.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le en euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski Minuscenter.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
0: Radio Triglav.
1: Prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
0: Radio Triglav. Novice.

0: Poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Jaskava širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo dveh novih objektov vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica, na kateri so svetniki potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica. Župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda, tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
3: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka v javnem redu in miru v občini Radovljica.
2: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.
1: Obravnavali pa so tudi osnutke odlokov o ustanovitvi javnih zavodov v občini. Župan Ciril Globočnik.
2: Lahko rečem, no, da so to predvsem osnovne šole, torej tudi knjižnica Antona Tomaža Linharta. Tako da, bom rekel, so bili osnutki vsi sprejeti, predvsem v skladu z zakonodajo. V enem delu se je usklajeval tudi šolski okoliš, govorim za Lipnico in Radovljico. In pa to bojo, bom rekel, te osnutki bojo potem potrjeni na predlogu v mesecu septembru.
3: Občinski svet je potrdil tudi dva sklepa, povezana z delom doma dr. Janka Benedika Radovljica.
2: Res je, no, tukaj smo potrdili torej za plačilo dodatnih stroškov izvajanja storitve v obdobju od novembra 25 do februarja 26 in sicer v višini 17.100 evrov. In pa seveda smo dali tudi soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija 26 dalje ob delovnikih znašala 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra na uro, na dan državnih praznikov pa bo ta 50,49 evra na uro. Cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra in pa ob praznikih 6,69 evra na uro, tako da je bilo to tudi sprejeto.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V centru dve na Jesenicah bodo zasadili nova drevesa, župan Peter Bohinec.
1: Kar veliko je bilo pritožb. Še enkrat takoj na začetku bi rad opozoril oziroma spomnil naše občanke in pa občane, da so bile na trasi vročevoda in pa vodovoda posajena drevesa in v času obnove vodovoda in pa vročevoda smo morali ta drevesa žal odstraniti. Se pravi, da so bila posajena na traso vročevoda in pa vodovoda. Tako smo na območju centra 2 ob otroškem igrišču zasadili, se pravi nadomestili nova drevesa. Ob igrišču sedaj rastejo javori, ob dostopni poti pa še dve okrasni češnji. Zasaditev predstavlja nadomestitev dreves, ki smo jih morali odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru prenova območja oziroma dotrajane infrastrukture. Spomnila, da je bil dotrajan tako vročevod, da o vodovodu ne govorimo in tam smo zabeležili rekordne izgube, vodne izgube in seveda potreba po tej sanaciji je bila velika. Ob načrtovanju del pa smo že predvidevali tudi ponovno ozelenitev prostora, tako da nad novo infrastrukturo smo uredili ustrezno protikoreninsko zaščito in zagotovili pogoje, ki omogočajo rast novih dreves. Verjamem, da nova zasaditev bo prispevala k prijetnejši podobi soseske v prihodnjih letih, ko bodo seveda drevesa zrasta, pa bo prebivalkam in prebivalcem zagotavljala tudi več sence ter kakovostnejše bivalno okolje.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na zadnji seji Blejskega občinskega sveta so sprejeli celostno prometno strategijo. Pojasnjujejo blejski podžupan Iztok Peserl.
1: Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razbremenilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli graditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.
0: Zaključili pa so tudi dela na cesti Svobode, Iztok Peserl.
1: Dela so od lanske jeseni potekale na odseku od Grand Hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije smo namenili približno 400 tisoč evrov brez DDV-ja.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
6: Na zalogi v Avtohiši Kran. Citroen.
7: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta namreč prihodnji teden nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližjo slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.

0: Prodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
5: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: FSS Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.oo. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso. Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.